Aja kwambe mwana praso Eja mi mwachia no pei Kole web mwana na praso Dampon mwana praso Eja kwame pei Eja mi chia no pei.

Nko domia bra. Ngoma su domia bra. Amin chana na ngoma su hine na usu. Na me mwache no pe che o my fool. Na machina na nsu wa domia bra tranko nyina. Na kusi o bodum krura. No ba hima. Ma ya fusuya na. Na mwache no pe. Na dansi anochi. Nsu yi bunkum hine wa domia bra. Na usi kwa joye dame hine. Na kwa bra o hime are. Nsu yi nana akwa mu hine. Nsye penyini. Eba kupe kwa mitri. Nsu yi nina surabu suya na domia bra mai. Kwa nye sumu mungina achi. Ani beneze radi ya dumidimu ina isi anopei. Mejebe chema sofu jari. Ne aye brand asedi ya tibi ya no. Ni wa mabebe fi hano pei. Apostle Dr. Prince Mika. Divine Aroma Chapel International. Nkwa jibi ya befi hano pei. Na mtumika nkwa chumla kufuridi ya nkwa chia. Ujija mwate nfojo. Nwa safo mao hukeni. Mrs. Monica Fojo. Kwa kwa ni kumasi suwa mangazi funye na Dama buwafwe kame huwasi ufia technician wood duty Uncle Darko Chief Security Oshen Kenino Amos chapter 1 Namafi Edwe Dumi yanodo fo Christo Maya Mishia Bio Madria Dumi yanu Ili radichinyemu Shadobe transfer for this.

Okay, who's your for me ba beton bi pa e de amon nwumre ne woni pa nbi wo atiase fo asase so abotredro omo nto bi da omo obi dada anti se obo kru mo wa abotredro dada ofa odi e wa abotredro dada ana amabne wa HR so wa abotredro dada okuku seku abotredro ni bi dada on to bi ofa odi o wa abotredro etimu amaka mu ni abotredro ni na ye ton anwumre mu mra me to bi

dware na koda ade ba kina ho asi ho so kama wo kwadwuma gar gar gar gar wo na kro no ye ka se biade a eno a ne kro Isra 104.5 FM so enye na se nwanse na hobi ofi ntontom tetemo na eniamba bi enko yi fi ho a emo a wo bi ayi yo muti ni ade nyina e hama bi ne ofi ho a sika karika ne sunkunshu num ni ade master ade be bo pa esaso unya saso spray fi nyina wo de pie wo ba no bi ade daya ya foto bi akọ ena mo a moto nuane kwa ho no soso no eya mo so kwa ni siwo empu wisi bia makata bia na so adwuma sese yo ne be pe pe pe pe pe aye samara company ene dia ba wo dia ne se obefre no mbai se wutu akoton se wutu bia koche number ni 0246864798 ana 0501454462 afelaxi light deodorant spray and body splash so obisi wo address pa na wo anya sa ne mamba bo so imu ba ko kura fa nguni ho a na na hoboa na ho siesie no enhyeda ni mu e wo meme side de na eni mu sa papa e ma me eti u be hia storm run wild legend afa ma de no eye obsession instant crash and afa me di muzel na mu di bi betimi asi ho se wo we de wo ba obetimi ayusu bi ane wo gardener obetimi ayusu wo cook obetimi ayusu o house girl beti me yusu enu ti laxi light ni o ma no eye papa papa papa papa papa ehwam obia tobi tobi koche na tobi eyusu tobi koton ye topa omo aya epe bia tono o ha wani a fa kire enivero cosmetics edum posegolin ho afi ziwe cosmetics eso edum ene e life di hwanmu enna steven body cosmetics so ewo dr mensa china mall ahensan kumase ena fe enkran so so obenya bi wo ho wo dia ne se obefre 0240 152204 ana 0248 315258 bemu da bemu ana ye wo bemu so da wa ena behunu de ba ene eba wo na behunu na nya ba so anabo se ba mu da ye ensei nipo ye ye no ne ho nwanwa kakra efiri se wo hye da ntensa pampan na so boro ene ne nwanwa no ena e ma hangover utim pao ensu minim na de abachi ama wo kase wanya hard bends no mne ade ade debi ba mu da ye nsa ekoyo na emu ade na so de ade tu to do be koro no obi num foto to awonto obi num ba bi de foto to onto da ekosu pidi papa papa papa papa na me se ba mu da maka wasem wo de usia match bia no a wo mpese obi lusu na fo no maguase ne a won konsa se do akwa world cup no a ma ba mu da tu to to nko mu period enkuni be yodia ne ho ayeye be ka mema nyina ba mu da hey eh je se de woni mu a ba mu da come on.